Ýylyň 26-njy sentýabry şenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam gadarly dinleýijiler, TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline gowy berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Gowy berilşimiz 16 metr 17730 kHz ýygnyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Gün efirden verilýän goý berilşimizde çanagan ten arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenni, türk saat 4 adan 10092 MHz ýygnyklardan horizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gadarly diňleýijiler, goý berilşimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny şeýle hem gazda aşlyk şertlerini erjellik we insanperwerlik atly hepdelik tapgyrlygyny gepleşigimizi diňläp bilersiňiz. Goý berilşiň bugünkü sanyny taýýarlanyp alyp barýan Nurjamal Seýidow we tehnik işgärimiz Arzu Usta.

оңа Гөзиманнарада кешірмілік етмедейіп дұйдырш веріпті. Бұ сес Испанияның премьер-министрі Педро Санчестің сеседей. Бірлішер Меттер Құрамасының қолыпсылық кенешіне қарарлар вето еділіп, палестинілер аял еркек чаға ғарры тапаут қойылмазын өзіні екоры джинс қасаплама құжуу білен үлірярка ені де бір сес яңланды. Колумбияның президенті Густаво Петро шейлі дейді. Йоқор жынс йоқтыр. Худай тарапынан сайланын халқ болмаз. Америка хем, Исраил хем, худайың сайлан халқы дәлір. Худайың сайлан халқы тұтыш адамзаттыр. Исраилың палестинлері көпшіліклейін йоқ өтмек ниеті білен херекет едіянығыны, өлірмек, психологик ве физикі тайдан ағыр зиян етірмек, яшай шертілеріні йоқ өтмек ялігін әтсіт херекетілеріні амала асырянын айдып, башқы бір сес болса херекеті көшті ве халқары адалып қазиетіні үз тұтты. Херекеті көшін бұ сес күн орта Африканың сеседі. Gelinginni bolsa adaty adamlaryň palestinlere edilýän adalatsyzlyga garşy gürkeýän adatdan daşary edermenligine ser salalyň. Sene 2024-nji ýylyň 6-njy sentýabry. Has köp tagallaý edilmeli. Bu sözler Israýylyň eskerleri tarapyndan öldürilen türk aktivisti Aýşenur Ezgi Eýga degişlidir. Eýgi 3-nji sentýabrda Gunwatar Şeriýanyň Nablus şäherindäki Beýta şäherçesine basabalçylaryň ýerleri biqanun eýlemegine garşy geçirilen demonstrasiýalara synçy hökmüne gatnaşmak üçin gidipdi. Halkara raýdaşlyk hereketi Eýginiň 6-njy sentýabrdaky demonstrasiýanyň dowamyna Goloýdaky bir jaýyň üçeginde duran Israýilli mergeniň bilkaslaýyn nyşana almagy netijesinde öldürilenini habar berdi. Eýginiň soňky ýyllarda iş alyp baran Birleşen Ştatlaryň musulman guramasy Wasat tarapyndan berilen ýüzlenmede Aýşenur özüniň ynanan dymyanlaryň hatyrasyna aýağa galmak, ejir çekýänleri gollamak we hereket arkaly ynamy durmuşa geçirmek ýörelgeleri ugrunda janyny pida etdi diýilýärdi. Israýylyň güýçleri tarapyndan öldürilmeginden bir näçe sagat öň dostlaryna aýdan soňky sözleri has köp tagalla edilmeli bolupdy. Yesuka Furusawa, Ýaponiýaly aktivist, Genosidi togtadyň, Palestini azad edin diyen şygar bilen Gazada genosidin başından beri Tokyo şäheriniň töwereginäki ýekelikde Israila garşy protest geçirýän aktivist. Furusawa Ýapon halkynyň Gazadaky genosidi ýeterlik derejede garşylyk görkezmeýändigi we Ýaponiýanyň premier-ministriniň zerur başlanyşlary etmänligi sebäpli nägiýle. Ol öz aladalarını şeyle beyan ediyar. Japonya'nın premier-ministri G7'nin ağzası hükmününe müne karşı nem ediyar. Adamlara adam yağlı karamayan olsan, nehilli ösen yurt oluyarsan. Men İsrail devletinin ediyen işlerine karşı, halkara kanunları bozulmalı del, halkara insanperver hukuku bozulmalı del. Bular bozulsa dünyanın parahatçılık düzgünü yok ediler. Sene 2024-nji ýylyň 28-nji fevraly. Aaron Bushnell. Mundan soň genosida şäherik bolmaryn. Aaron Bushnell Washington-naky Israýylyň ilçihanasynyň özüne oda berip Gazada amala aşyrylan genosida garşy protest geçirdi. Ol bu hereketini amala aşyrylan mahalyna düşürilen video ýazgyda Amerikanın Birleşen Ştatlarının hova güýçlerinin gullukdaky agzatydygyny aýdyp, sözünü şeýle dowam etdirýär. Munun beýle genosida şäherik bolmaryn, men protest hereketine goşularyn. Emma munun Palestina kolonizatorlaryň Palestinlere baştan geçirdenleri bilen deňeşdirilenine asla öte geçmeklik däldigini aýdasym gelýär. Ol biziň dolanurjy gatlagymyzyň adada zat hükmünü kavul ediyen hareketidir. Eýsem dünýäniň pikir binýadyny ýokarlandyrmaga synan şýan bu öňde barjy şahsiýetler